0: kecil dan sederhana dalam 18 ekspo perdagangan antarabangsa.
1: Dan membuktikan bahawa produk luaran Sabah mempunyai kualiti serta potensi besar untuk bersaing di pasar global.
0: Datu Haji Ji berucap melancarkan program inspirasi beli barangan Malaysia di SICC Kota Kinabalu. Tahun ini kerajaan negeri akan terus memperluas akses pasaran antarabangsa melalui penyertaan dalam pelbagai ekspo perdagangan utama di Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepun dan Perancis. Program Inspirasi Beli Barangan Malaysia, Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026, platform memperkukuh promosi dan pemasaran produk tempatan, khususnya keluaran perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, program KBBM itu sekaligus menjadi pemangkin pengukuhan permintaan dan kebolehpasaran barangan Malaysia. Beliau memberitahu sidang media sempena pelancaran program berkenaan yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. KBBM mencatat prestasi positif apabila nilai jualan mencecah RM7.4 bilion pada tahun 2024 berbanding RM6.5 bilion pada tahun sebelumnya. Sektor perdagangan runcit dan borong negara turut mencatat peningkatan apabila nilai jualan mencecah RM1.87 trilion pada tahun 2025 berbanding RM1.78 trilion pada tahun 2024. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Sabah membolehkan pelbagai program pembangunan serta bantuan kebajikan disalurkan secara lebih menyeluruh, khususnya kepada masyarakat di kawasan luar bandar serta pedalaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sagmud berkata kerajaan kekal komited memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara melalui pelbagai inisiatif di bawah kerangka Malaysia Madani yang menekankan pembangunan inklusif, seimbang dan mampan. Beliau berucap pada program Kenduri Rakyat Madani di Kampung Talungan, Telipok. Mengulas mengenai penganjuran program itu, Datu Mustafa berkata, ia sebagai platform strategik bagi memastikan dasar kerajaan dapat disampaikan dengan lebih tepat dan berkesan kepada akar umbi. Sambutan Pesta Keamatan bukan sekadar platform memelihara budaya dan tradisi masyarakat Kadazan Dusun Murut KDMR, malah menjadi medium penting dalam merancangkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Timbalan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, penganjuran perayaan di peringkat daerah memberi peluang kepada peniaga kecil dan usahawan tempatan menjana pendapatan melalui jualan makanan, minuman serta produk tempatan. Penglibatan agensi kerajaan melalui reruai pameran turut memudahkan masyarakat memperoleh maklumat mengenai pelbagai bantuan dan perkhidmatan yang disediakan. Beliau ditemui dalam perayaan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kuala Penyu dan Daerah Kecil Menumbok di Kuala Penyu. Sementara itu, Adun Kuala Penyu Datu Limus Jori berkata, Pesta Keamatan wajar dijadikan medium memperkukuh hubungan silaturahim antara masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguat kekuasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi dan skim kawalan petrol bersubsidi. Menterinya, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, peraturan itu antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
3: Nah, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara, ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Datuk Armizan memaklumkan pelaksanaan penyaluran subsidi bahan api diesel bagi sektor pengangkutan darat barangan melalui skim kawalan diesel bersubsidi SKDS akan diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Fasa awal peluasan itu melibatkan permohonan pendaftaran menyertai SKDS bagi syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan di ketiga-tiga wilayah bermula 4 Mei.
3: Maksudnya mereka, apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan.
0: Datuk Armizan berkata 23 kategori kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah SKDS layak menikmati harga subsidi diesel pada kadar RM2.15 seliter. Penduduk di kawasan berisiko tinggi diingatkan sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dan mematuhi peraturan pembinaan rumah bagi mengelak kejadian kebakaran. Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sikap sambil lewa termasuk penyambungan elektrik haram serta pembinaan rumah di kawasan tidak sah boleh meningkatkan risiko kebakaran. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan bantuan kepada 21 ketua isi rumah terjejas kebakaran di kawasan Dun Apas dan Dun Tanjung Batu di tapak Perhimpunan Majlis Perbandaran Tawau. Dalam pada itu, Datuk Nizam turut menyarankan mangsa kebakaran yang mempunyai geran tanah memohon Rumah Mesra Sabah Maju Jaya di pejabat DUN terlibat. Kerajaan negeri sentiasa prihatin dan akan terus berusaha membantu kebajikan rakyat yang ditimpa musibah. Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Sharida terus komited memperkukuh industri hartanah negeri dengan penekanan kepada teknologi dan kelestarian. Presidennya, Datuk Johnny Wong Chen Ye berkata, beberapa teras utama telah digariskan bagi memastikan pembangunan yang lebih mampan dan berdaya saing. Persatuan kini memberi keutamaan kepada pensijilan hijau dan amalan green building dalam kalangan pemaju bagi memenuhi piawaian alam sekitar moden. Selain itu, Sharida turut memfokuskan agenda pendigitalan termasuk penggunaan building information modeling serta teknologi rumah pintar bagi meningkatkan kecekapan sektor pembinaan. Dalam masa sama, dialog bersama kerajaan akan diteruskan bagi memastikan harga perumahan di negeri ini kekal mampu milik. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Produk keluaran Sabah catat perkembangan positif di peringkat antarabangsa. Kerjasama Kerajaan Persekutuan Negeri pastikan bantuan rakyat lebih menyeluruh. Sekian berita tadi disunting Junior Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Yang lama tidak balik kampung tu kan, fikir-fikirlah untuk balik kampung ataupun video call lah orang di rumah tu kan, ibu bapa terutamanya, terubat juga rindu dorang. Okay, selamat hujung minggu untuk anda semua, kembali bersama dengan Igle. Dan semestinya untuk hari ini istimewa sebab kita akan bawakan satu temu bual dalam Sembang 89.9. Kita mendekati seorang penyanyi yang

0: Bagusba. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini, kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menubuhkan pada bidang-bidang ini, termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sedia ada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi libat urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi libat urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti SPM.
2: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa credential yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
0: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada 400 juta kepada 900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
3: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta ringgit, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan 110 juta ringgit. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
4: Kita pantau selalulah, maknanya dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Tok Sani semua untuk tanya kedudukan.
0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau Jo Lo. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
4: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor secara lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengesahkan dakwaan keberadaan Jo Lo di negara ini hujung tahun lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail.
5: Isu ni kita pun tak dapatkan kepastian lagi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi kita melihat bahawa siasatan masih lagi berterusan adalah menjadi tanggungjawab kita kan, untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi kita akan beri kenyataan-kenyataan di masa-masa depan sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dalam isu-isu yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kes penipuan dalam talian meningkat mencecah RM5.6 bilion sejak 3 tahun lalu. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Susulan itu usaha perkukuh kesedaran orang ramai terus diperhebat menerusi kempen Internet Selamat.
6: Pelaburan memang yang paling serius kerana angkanya memang besar. Kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik. Secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
0: Kempen dilaksana secara berterusan bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Setakat bulan lalu, lebih 900 ribu pelajar telah menerima pendedahan berkaitan keselamatan internet melalui program berkenaan. Luar negara, China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Usaha memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah haji. Pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azdan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rosti tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan melepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonai berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan Kuasa Jawatan Kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Yang memasuki pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. 3 lagi buah lagu Edith akan bawakan kepada anda. Lagu yang pertama iaitu lagu yang bertajuk Pecahkan Hatiku, nyanyian daripada Mahalini. Lagu ini popular pada tahun 2023, yang mana komposernya dan penulis lirik lagu oleh Adrian Rahmat Purwanto, Mahalini dan Marco Stefano. Lagu seterusnya yang bertajuk Bossa Nova, nyanyian daripada Wan pada tahun 1992, yang mana lagu ini rakaman semula daripada lagu asal nyanyian Puan Sri Saloma pada tahun 1966, yang mana komposernya oleh Dato' Ahmad Nawab dan penulis lirik lagu oleh Ainul Jamal. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang ke-6, Semua Tentang Kita, nyanyian daripada kumpulan Peter Pan, yang mana dipopularkan pada tahun 2003. Lagu ikonik dalam album Taman Langit, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Nazrul Irham ataupun Ariel sendiri. Okey, jadi itu dia 3 buah lagu pusingan yang ke-6 menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Bagus bah.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.

0: Berita sepenuhnya, Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat meluluskan pindaan pelembagaan parti membabitkan penstrukturan semula daripada 74 kepada 26 bahagian mengikut kawasan parlimen. Pindaan itu mendapat sokongan sebulat suara pada persidangan agung khas parti yang berlangsung di SICC Kota Kinabalu. Presidennya, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, penstrukturan semula itu dibuat bagi memperkemas organisasi parti khususnya dalam menghadapi pilihan raya umum akan datang.
1: Alhamdulillah, syukur pindaan perlembagaan parti telah pun selesai dan diberi sokongan sebulat suara. Ini bererti pindaan kita daripada 74 bahagian kepada 26 telah diluluskan dan akan dikemukakan ke ROS untuk kelulusan. Jadi kita akan membuat pengemaskinian struktur parti kita selepas ini menggunakan parlimen.
0: Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur mengulas mengenai kerjasama politik. Beliau berkata pihaknya sentiasa bersikap terbuka demi kepentingan negeri dan perpaduan rakyat. Bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih murah, program jualan madani koperasi dan usahawan JMK akan diperluas ke seluruh Sabah. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Muhammad Alamin berkata, Kementerian menerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM sedang menyusun jadual jelajah JMK ke beberapa daerah.
2: Yang lepaskan peluang ini, dapatkan bekalan keperluan anda pada harga yang sangat murah, diskaun sehingga 30%. Kita tawarkan untuk mereka yang ingin mendapatkan barang-barang kebanyakannya, barang-barang untuk bekalan keperluan seharian.
0: Datuk Muhammad ditemui RTM selepas melancarkan program JMK di Pekan Bungawan. Daerah Bungawan merupakan lokasi ketiga penganjuran JMK di Sabah tahun ini, diikuti daerah Membakut sebagai lokasi keempat berlangsung di Pekan Membakut hari ini. Dalam pada itu, Datuk Muhammad memaklumkan daerah Membakut dipilih sebagai lokasi penganjuran Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM peringkat negeri pada 7 hingga 9 Ogos depan. Karnival anjuran KUSKOP itu bakal menghimpunkan usahawan serta penggerak koperasi dari seluruh negeri. Karnival tersebut diadakan bagi memperluas akses masyarakat kepada pembiayaan, geran, latihan serta bimbingan keusahawanan.
2: Buka ruang kepada orang ramai supaya melihat mana agensi yang sesuai untuk mereka dekati, mendapatkan dana pembiayaan, mendapatkan geran dan juga pinjaman, dan bahkan kita juga akan minta agensi-agensi untuk mewar-warkan mereka lebih mendapatkan latihan, bimbingan.
0: Datuk Muhammad menyatakan demikian selepas merasmikan sambutan Pesta Kaamatan peringkat daerah Membakut. Mengenai sambutan itu, beliau berkata ia boleh menjadi platform mempromosi pembangunan komuniti dan keusahawanan setempat. Daerah Paitan dipilih lokasi Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Karnival tersebut merupakan yang pertama dilaksana di peringkat kebangsaan dan negeri. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib yakin kempen digital berkenaan mampu menangani isu buli siber, penipuan dalam talian serta pornografi khususnya melibatkan kanak-kanak.
3: Online Security Act ini diperkuatkan lagi untuk melindungi rakyat dan anak-anak kita terjerumus daripada skema-skema yang sedang berleluasa pada hari ini. Dan kita mahu juga supaya penggunaan TikTok di bawah 16 tahun ini diperketatkan lagi.
0: Datuk James ditemui selepas merasmikan karnival berkenaan di Botichon, Paitan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pesta Kaamatan bukan sekadar acara kebudayaan, sebaliknya menjadi lambang keharmonian masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya di Sabah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Lo Sui Fui berkata, penganjuran pesta itu khususnya di peringkat daerah Tawau wajar terus diperkasa termasuk diangkat ke tahap antarabangsa. Langkah tersebut penting bagi menarik lebih ramai golongan muda menghargai warisan budaya sekaligus mempertahankan identiti budaya tempatan demi generasi akan datang. Beliau yang juga ahli Parlimen Tawau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan 2026 peringkat daerah Tawau di Dewan Sri Tawau. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus komited memperkasa pembangunan murid serta memelihara warisan budaya melalui pelaksanaan program bahasa etnik di negeri ini. Pengarahnya Datuk Raisin Saidin menyatakan bahasa etnik bukan sekadar alat komunikasi, sebaliknya jiwa sesuatu bangsa yang menyimpan nilai sejarah, adat dan identiti masyarakat setempat. Beliau berkata demikian menerusi peratusan video sempena pertandingan Momohis, Manangon dan Momoroisol peringkat Sabah 2026. Datuk Raisin turut merakamkan penghargaan kepada Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA atas kerjasama erat bersama jabatan dalam menyediakan platform bagi melahirkan generasi muda yang menghargai bahasa ibunda. Penglibatan aktif sekolah, guru serta ibu bapa membuktikan nilai keharmonian dan semangat perpaduan masih kukuh dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Telupit bakal dijadikan sebagai antara hub pengeluaran utama durian merah di Sabah menerusi kempen penanaman durian merah. Adun Telupit Datuk Johnny Pond J. Kurum berkata, langkah itu diambil susulan nilai pasaran komoditi berkenaan yang kini melonjak tinggi setanding varieti premium lain. Projek dengan kerjasama Jabatan Pertanian itu diyakini mampu meningkatkan taraf ekonomi domestik ekoran keunikan buah tersebut.
5: Kaum yang lain pun minat sudah dengan durian merah sehingga kan harga melonjak. Dan ini akan menjadi satu pendapatan yang baru kepada penduduk KDCA, Kadazan Dusun di daerah Telupit.
0: Datuk Johnny Pon ditemui selepas melancarkan kempen penanaman durian merah daerah Telupit sempena Pesta Keamatan peringkat daerah itu. Sebagai permulaan, 500 anak benih durian merah diagih kepada 100 peserta awal. Kira-kira 300 peserta termasuk dari Brunei, Labuan dan kawasan pedalaman Sabah menyertai pertandingan Pesta Memancing UMS Sepanggar 2026. Program anjuran Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Kementerian Pertanian Perikanan dan Industri Makanan serta Persatuan Nelayan Kampung Bangka-Bangka, Kota Kinabalu. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata, selain menghidupkan semula aktiviti memancing, program tersebut mampu merancakkan lagi ekonomi komuniti nelayan setempat.
6: Dalam masa yang sama, dapat kita menjaga kebajikan mahasiswa di kawasan ini kerana pertandingan ini saja kita akan dapat menyumbangkan lebih kurang RM10,000 kepada program dapur siswa.
0: Datuk Jamawi dalam pada itu menjelaskan penganjuran akan datang dirancang untuk menggunakan bot nelayan kampung Bangka-Bangka bagi membolehkan peserta memancing di lokasi yang lebih strategik. Terdahulu, Jabatan Perikanan Sabah telah melepaskan tukun di sekitar perairan berkenaan.

0: Kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 di Skamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berkhidmat bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan tawaran hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM, tidak ketinggalan APM Wilayah Persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis Perhimpunan Setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pentrian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merenggut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skor akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Max Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, sekarang kita terus sahaja bersama Arif untuk laporan awal Majlis Rukyah Hilal Zulhijjah tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi bagi negeri Sabah yang bertempat di Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil, Putatan. Silakan Arif.
2: Baik, terima kasih Ozil. Majlis Rukyah Hilal Zulhijjah tahun 1447 Hijrah bagi negeri Sabah diadakan di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan. Jawatan kuasa yang terlibat terdiri daripada Jabatan Tanah dan Ukur Bahagian Pembangunan, Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM Cawangan Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM Cawangan Sabah, Pengasas Balai Cerap Mini Saiz Wagai, Pejabat Mufti Negeri Sabah terdiri daripada Setiausaha Jawatan Kuasa Rukyah Hilal Negeri Sabah, Sohibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan Sohibul Samaha Mufti Kerajaan Negeri Sabah selaku pengerusi Jawatan Kuasa Rukyah Hilal Negeri Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Esko Agama Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif telah tiba di Balai Cerap ini pada pukul 5 petang tadi. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Yasin yang dipimpin oleh Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak Hamdin dan sejurus lepas itu penerangan ringkas Imkan Nur Rukyah Hilal yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jumat Abdul Razak, penolong Mufti Kanan juga selaku Setiausaha Jawatan Kuasa Rukyah Hilal Negeri Sabah. Dan seterusnya, upacara Majlis Rukyah Hilal diadakan bermula pada pukul 6 petang ini. Turut hadir dalam upacara Majlis Rukyah Hilal ini ialah Yang Berhormat Datuk Insinyur Syah Hilmi Yahya, Pengerusi Sabah Oil and Gas Development Corporation Senin Berhad, merangkap Ahli Parlimen P173 Putatan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Baiklah, ikuti laporan seterusnya nanti sejurus selepas upacara ini. Kembali bersama Ozil di Konti Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Arif untuk laporan awal Majlis Rukyah Hilal. Jadi nantikan laporan seterusnya dari semasa ke semasa.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Isra bermula ayat 70.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Amalan memakan buah-buahan sememangnya digalakkan kerana ia mempunyai banyak khasiat untuk tubuh anda. Bukan sahaja mempunyai pelbagai khasiat, malahan mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Apple hijau mengandungi zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E dan vitamin B serta merupakan sumber serat yang mudah larut. Anda digalakkan memakan apple hijau bersama dengan kulitnya kerana sebahagian kandungan vitamin C terletak di bawah kulitnya.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: di Sabah FM.
1: Baik, sekarang kita terus sahaja bersama Arif untuk laporan kedua Majlis Ru'yah Hilal Zulhijjah tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi bagi negeri Sabah. Teruskan Arif.
2: Baik, terima kasih Ozil. Majlis Ru'yah Hilal Zulhijjah tahun 1447 Hijrah bagi negeri Sabah diadakan di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan. Jawatan kuasa yang terlibat terdiri daripada Jabatan Tanah dan Ukur Bahagian Pembangunan, Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM Cawangan Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM Cawangan Sabah, Pengasas Balai Cerap Mini Saiz Wage, Pejabat Mufti Negeri Sabah terdiri daripada Setiausaha Jawatan Kuasa Ru'yah Hilal Negeri Sabah, Sohibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan Sohibul Samaha Mufti Kerajaan Negeri Sabah selaku pengerusi Jawatan Kuasa Ru'yah Hilal Negeri Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Esko Agama Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif telah tiba di Balai Cerap ini pada pukul 5 petang tadi. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Yasin yang dipimpin oleh Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak Hamdin dan sejurus lepas itu penerangan ringkas Imkan Nur Ru'yah Hilal yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jumat Abdul Razak, penolong Mufti Kanan juga selaku Setiausaha Jawatan Kuasa Ru'yah Hilal Negeri Sabah. Dan seterusnya, upacara Majlis Ru'yah Hilal diadakan bermula pada pukul 6 petang ini. Turut hadir dalam upacara Majlis Ru'yah Hilal ini ialah Yang Berhormat Datuk Insinyur Syahilmi Yahya, Pengerusi Sabah Oil and Gas Development Corporation Senin Berhad, merangkap Ahli Parlimen P173 Putatan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Baiklah, ikuti laporan seterusnya nanti sejurus selepas upacara ini. Kembali bersama Ozil di Konti Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Arif untuk laporan kedua Majlis Ru'yah Hilal. Nantikan selepas pukul 8 malam ini yang akan disiarkan TV1 dan juga menerusi Sabah FM untuk laporan-laporan seterusnya dari Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil, Putatan.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani Ron 95, Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. Ron 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Tebrau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kata nak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: Tiga jawatan kuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan kebolehpasaran, pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baharu serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya, Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95p hailing ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kestabilan politik dan perpaduan dalam kalangan parti tempatan terus menjadi asas penting dalam memastikan pembangunan serta masa depan Sabah kekal terjamin. Justru Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS menegaskan keperluan untuk memperkukuh kekuatan politik tempatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan agung khas Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat di Kota Kinabalu. Datu Hajiji yang juga Presiden Gagasan Rakyat berkata, negeri ini memerlukan kepimpinan yang berani membuat keputusan sendiri serta fokus kepada agenda pembangunan rakyat. Pengalaman politik lalu menjadi pengajaran penting mengenai cabaran yang dihadapi serta keperluan mengekalkan kestabilan dalam perjuangan parti tempatan. Menurut Datuk Hajiji, rakyat kini lebih menumpukan kepada isu kehidupan seperti peluang pekerjaan, ekonomi yang stabil dan pembangunan yang berterusan berbanding retorik politik. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh sokongan kepada pesakit HIV AIDS termasuk memastikan akses rawatan lebih menyeluruh di seluruh Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi memastikan tiada individu tercicir terutama golongan rentan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan yang disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Kesar Mandela Malakun pada majlis minum petang Red Ribbon Kota Kinabalu. Menurut Datuk Hajiji, walaupun rawatan disediakan secara percuma oleh kerajaan, namun masih ramai pesakit berdepan kekangan kewangan dan kesukaran mendapatkan rawatan secara konsisten. Peningkatan jangkitan HIV dalam kalangan golongan muda juga memerlukan perhatian serius selain usaha berterusan menangani stigma dan salah faham masyarakat terhadap HIV dan AIDS. Program Jualan Madani Koperasi dan Usahawan JMKU di Pekan Membakut membantu golongan B40 mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih murah menjelang Aidiladha dan Pesta Keamatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datu Muhammad Alamin berkata, program anjuran KUSKOP bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu menawarkan diskaun sehingga 30% bagi meringankan kos sara hidup rakyat. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di tapak tamu Pekan Membakut. Datu Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis menjelaskan, program JMKU turut membuka peluang kepada usahawan tempatan memasarkan produk sekaligus meningkatkan pendapatan komuniti setempat. Sambutan penduduk juga amat menggalakkan apabila beberapa barangan keperluan seperti telur dan beras habis dijual. Pelbagai projek pembangunan berjaya dilaksana di Dun Kadamayan dalam tempoh 4 tahun bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan itu. Dun Kadamayan Datuk Iwan Benedik berkata antara projek utama yang telah dan sedang dilaksana termasuk pembinaan Jalan Sayap, Jalan Terintidon dan Jalan Podos. Katanya dua jambatan utama iaitu Jambatan Melangkap dan Jambatan Kaung turut dibina bagi memudahkan pergerakan penduduk. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Belud. Tambah Datuk Iwan, aktiviti menyukat tanah menerusi program Pantas turut dilaksana di Mukim Melangkap serta beberapa kampung di Mukim Sayap. Dalam masa sama, sekolah Daif dinaik taraf kepada pembangunan konkrit, manakala kemudahan klinik desa terus dipertingkat untuk manfaat penduduk setempat. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hanim kongsikan juga berita semasa yang diambil dari portal berita RTM. Okey, kita mulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kota budi bandari RON95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut dalam majlis mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PBR petang tadi. Okey, inisiatif ini dijalankan termasuk tidak hanya diumumkan pada musim perayaan tetapi dilaksanakan secara konsisten. Okey, menurut Perdana Menteri, soal kebajikan rakyat sentiasa diutamakan Kerajaan Persekutuan dan fokus tidak hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar. Okey, kita terus kepada berita dari luar negara. Okey, gunung berapi Dukono di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus pada Ahad, memuntahkan abu kelabu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya, kata Pusat Varkologi dan Tebatan Bahaya Geologi negara itu. Gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelakkan aktiviti dalam radius 4 kilometer dari kawah dan menyediakan topeng muka untuk mengurangkan risiko pernafasan daripada abu gunung berapi. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan Tiada Lagi Aku.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh sokongan kepada pesakit HIV/AIDS termasuk memastikan akses rawatan lebih menyeluruh di seluruh Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi memastikan tiada individu tercicir terutama golongan rentan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan yang disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Siza Mandela Melakon pada majlis minum petang Red Ribbon Kota Kinabalu. Sementara itu, berucap dalam majlis sama Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pendekatan tanpa stigma dan diskriminasi terhadap penghidap HIV/AIDS perlu terus diperkasa. Langkah itu penting bagi membantu mereka menjalani kehidupan lebih berkualiti dan produktif. Jelas Dato' Hanifah, masyarakat perlu memahami bahawa HIV bukan lagi penyakit yang harus dipandang negatif kerana rawatan moden kini membolehkan pesakit menjalani kehidupan hampir normal. Golongan B40 di Membakut menerima manfaat menerusi program jualan madani koperasi dan usahawan JMKU yang menawarkan barangan keperluan pada harga lebih murah menjelang Aidiladha dan Pesta Keamatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Muhammad Alimin berkata program anjuran KUSKOP bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu turut membantu usahawan tempatan memperluaskan pasaran produk mereka. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program JMKU di tapak tamu Pekan Membakut. Susulan insiden tumpahan minyak di Jalan Bukit Kelawat Kota Belud petang semalam, pasukan bomba dan penyelamat Kota Belud melaksanakan operasi khidmat khas bagi membersihkan tumpahan minyak berkenaan. Pasukan bomba menjalankan kerja pembersihan menggunakan hos dan 1 galon buih bagi memastikan permukaan jalan kembali selamat. Operasi berjaya dikawal pada pukul 5.40 petang dan ditamatkan sepenuhnya 2 minit kemudian selepas keadaan disahkan selamat. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Datuk Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agong PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dilandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dewan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Anthony Luke Siu Fuk berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatan kuasa. Satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menalpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke skor akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melakar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saing Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Madah membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St. James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Properties Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji, siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh sokongan kepada pesakit HIV/AIDS termasuk memastikan akses rawatan lebih menyeluruh di seluruh Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, usaha itu penting bagi memastikan tiada individu tercicir terutama golongan rentan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan yang disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Si Zamandela Malakun pada Majlis Minum Petang Red Ribbon Kota Kinabalu. Menurut Datuk Hajiji, walaupun rawatan disediakan secara percuma oleh kerajaan, namun masih ramai pesakit berdepan kekangan kewangan dan kesukaran mendapatkan rawatan secara konsisten. Peningkatan jumlah jangkitan HIV dalam kalangan golongan muda juga memerlukan perhatian serius selain usaha berterusan menangani stigma dan salah faham masyarakat terhadap HIV/AIDS. Sementara itu, berucap dalam majlis sama, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pendekatan tanpa stigma dan diskriminasi terhadap penghidap HIV/AIDS perlu terus diperkasa. Langkah itu penting bagi membantu mereka menjalani kehidupan lebih berkualiti dan produktif. Jelas Dato' Hanifah, masyarakat perlu memahami bahawa HIV bukan lagi penyakit yang harus dipandang negatif kerana rawatan moden kini membolehkan pesakit menjalani kehidupan hampir normal. Kesedaran awam, pendidikan kesihatan serta akses kepada ujian dan rawatan perlu diperluaskan terutama kepada golongan berisiko dan masyarakat luar bandar di Sabah dan Sarawak. Pelbagai inisiatif turut dilaksanakan menerusi kerjasama kerajaan, NGO dan sektor swasta termasuk penyediaan kit ujian serta rawatan pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan HIV. Golongan B40 di Membakut menerima manfaat menerusi program jualan madani koperasi dan usahawan JMKU yang menawarkan barangan keperluan pada harga lebih murah menjelang Aidiladha dan Pesta Keamatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata, program anjuran KUSKOP bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu turut membantu usahawan tempatan memperluaskan pasaran produk mereka.